0: Բարև ձեզ հարգելի ուղդիրներ եւ ագենտիրներ, Բանացային եթերով եւ թիմադեդրի էջով ցեզի հետ ենք Հոմենատմենի ցայնը հաղորդումով։ Հոմենատմենի ցայնը գսպրվի երկշաբաթյա ծրությամբ շաբաթ օրերը գեսորվան ժամը 12-ին։ Այսօրվա մեր հայդակիրը պիտի ընտանա երկու բաժինով։ Առաջին բաժինին մեջ պիտի անդրադառնանք Հոմենատմենի ցայնը հայդակիրին նպատակին եւ կարեւորության, իսկ երկրորդ մասով պիտի խոսենք համամենատմենական 13-րդ բանակումի Լիբանանի պատվիրակության մասին։ Հետևաբար մեր առաջին հայդակիրի հյուրն է Հոմենատմենի Լիբանանի շրջանային վարչության ադնաբեդ Եղբայր Իշխան Եղեյանը։ Բարի եկազեք։
1: Այսան
0: նախ սկսելու համար խոսենք քիչ մը կարոշական աշխատանքի կարևորության մասին։ Ինչու համար կարևոր է մանավանդ այս օրերուն Հոմենատմենի աշխատանքները ներս կարոշական աշխատանքները գիրարելը։
1: Շատ սիրով նախ եղբայրենով շնորհակալություն կուզեմ հայտնել Վարանցային դոնորանության Հանսենս եղբայր Վիգեն Ավակյանին, քեզի եղբայրենով, եղբայր Գարենին, այո ամբողջ Վարանցայինի անձնագազմին եւ խումբին, որ այս աշխատանքը շատ գա ժամանակի միջոցի գրցանք գլուխ հանել միասին։ Նաև շրջանային վարչության կողմէ շնորհակալություն կուզեմ հայտնել մեր բոլոր ագենտիրներուն եւ ունգընտիրներուն, որ արդեն երկուովը ընթացքին, որ լսեցին, որ աս աշխատանքը պիտի սկսի, մեսաժներով եւ հեռացաներով հետաքրքրություն ցույց տվին եւ ասենք որ գսպասեին աս ժամը, ըստ որ հիմա մեզի գերեդեվին։ Ասեմ, որ կարոշական աշխատանքի գծով շրջանային ժողով, որ դեկումարվեցավ հունվարին, ատեն եզրակացության մեջ կար, որ աս երկու դարին տեգազմայաբական երկու դարի պիտի լալի պանի շրջանին համար և մանավան կարոշական աշխատանքին մեծ տապ պիտի դրվի։ Եվ կարոշական աշխատանքը սկսելու համար շրջանային վարչությունը նշանակեց կարոշական հանձնախումբը, որ նորություն մներ աս շրջանին, և յադասատ ուժեր Կովկովի գրցանք բերել, և աս խմբակը եղավ աս 5 ամսուվա լուր և կուրիսներու եդև աշխատող այն խմբակը, որ աս ամբողջ աշխատանքները, որ հիմա ժողովուրդը, համագիրները, հոմենատմենականները լալի պանի մեջ, լալի պանեն դուրս գնան, որ հետևիլ և դեյակ լալ շնորհիվ կարոշականի աշխատանքին է։ Հիմա կարոշական աշխատանքը ճիշտ է, որ սոշիալ մեդիան է այս օրերուն, բայց նաև գհավատանք, որ լա հաղորդումներով, Վանասյանի միջոցով, լա մամուլով մենք պետք է միշտ ներգայություն ունենանք։ Եվ աս աշխատանքը նորություն մեջ է, ասկե մոտ 4 տարի առաջ սկաուտին ցայնը սկսավ Լիբանանի մեջ, և այդ օրերուն գլսենք ամբողջ աշխարհին, որ մարդիկ սպասեն այդ ժամը, և մեկ ժամվա ընթացքին այդ դերեկություններով, այդ գիտելիքներով, այդ հաղորդումներով թե Լիբանանի մոտ կսկային, թե Հոմենատմենի սկաուտյան մոտ կսկային,
0: և իրենց աշխատանքներն անշուշտ է, որ դեղյակ կլայն և ավելի
1: խոսեն։ Հիմա մեր աշխատանքը, որ ուզեցինք Հոմենատմենի ցայնի վերածել, որտեղ ուզեցինք այս աշխատանքի միացնել նաև մարզական, ասենք, դերակցությունները,
0: այո, արդեն պիտի խոսենք Հոմենատմենի ցայնի նպատակին համար, ինչ է իմաստը, նպատակը եւ կարեւորությունը, եթե գրնակ մեզի անշուշտ անդրադառնալ, ինչու համար Հոմենատմենի ցայնը հայդակիրը մանավանդ Բանացայինի ռադիոգայանը ներս։
1: Այո, ուրեմն մեր աշխատանքը, որ միդելը անշուշտ Եգուշապտվա սկսելու համար, Եգուշապտվա հերթականությամբ ամեն շաբաթ որ ասենք չէ, մեկ շաբաթ, այլ մեկ շաբաթ,
0: երկ շաբաթ,
1: այո, ժամը 12-ին պիտի ընդգրկե սկսելու համար, ինչպես որ ասել այսօր համամենական բանակային մասին դերակցությունները, որտեղ հիմա աշմեական ատնյութը ատնե, որտեղ կանիմ շաբաթեն
0: պիտի սկսի համամենական դասերից բանակ,
1: բայց ամիջապես անգե հետ գան մասնաճյուղային բանակումները,
0: այո,
1: եւ անգեվեջ պիտի սկսեն մարզական մրցաշարքերը։ Ուրեմն ամբողջ լավա ընթացքին հիմնականի մեջ թե սկաուտական դեգուտները կամ լուրերը պիտի փոխանցենք աս հայդակիրով ծեր շնորհիվ, եւ նաեւ մարզականին շատ ուժ պիտի տանք, մարզական լուրերուն, մարզական դեգուտներուն,
0: նորություններուն, հաղթանակներուն,
1: խումբերը ծանոթացնենք, մարզիչները ծանոթացնենք, մարզական հաստախումբերը բերենք ծանոթացնենք, ասենք դղակեն, որ լրելյան կուլիստիոն են աշխատին, բայց մարդիկ միան վերջը բաժակը կտեսնեն,
0: միան հաղթանակի վերջին բաժինն է, որ կտեսնեն, այդ մեկնաչան աշխատանքը, կուլիսներով եւ աշխատանքը դժվար, որ արդեն նկատեն։
1: Այո։
0: եղբայր իշխան մեր վերջին առաջին բաժինի վերջին հարցում մի դելա, որ այս աշխատանքի մեկնարգին եւ հատկապես Կարոշչական մարզի մեջ աշխատող բոլոր անձերուն հոմենտմենի աշխատանքները ներս ինչ մի դելա ծեր սրդի խոսքը։
1: Ինձի շատ սահմանապակ ժամանակ տված ես աստչապ մեծ բանն ասելու, սրդի շատ ասելիքն է, սրդի խոսքի շատ ասելիքն է ունի աստչաչանային վարչությունը, որով աշխատանքի տաշտը անչապ մեծ է, որ եւ շուրջենից անչապ մարդ կա հիմա, որ գուզե ցեկ դալ ցեկ հետենից աշխատիլ եւ մասնաճյուղներնալ բոլորնա ցեկ ցեկի դված են։ Հիմնականի մեջ գուզեմ ասել, որ ան հոմենտմենականները սկաուտները կամ որ ասենք անդամները, մազիկները, որ իրենք ինձինքնին ադակ կսկան քաղաքացիականին ցեկ դալու ոյը մեկ ձևով մասնաճյուղներն ներս կամ շշանայանի գողքին, առաջին աղետին գաբվին, այդ գաբը ստեղծեն իրենց մասնաճյուղի վարչության հետ եւ միաս խմպագին ձևով միանան օժանդակեն, որտեղ քանի մոնքիով լալի կորչի ասիգա
0: դժվար աշխատանք է,
1: դժվար աշխատանք է, թե ժամանակ կուզե, թե ցեր կուզե։
0: Շնորհակալ ենք եղբայր իշխան ըստ հարցազրույցին համար։ Եվ հաջողություն ձեր առաջիկա բոլոր աշխատանքներուն։ Ուրեմն հարկելի ունենտներ վագընտիրներ, գառնենք երկի տաթարմը, որ մեր կհյուրընկալենք համահոմենտ մենական 13-րդ բանակումի մասնակից Լիբանանի պատվիրակության պատասխանատուները։

0: Ուրեմն հարկելի ունգընտիրներ եւ ագանտիրներ, մեծ ուրախությամբ եւ խանդավառությամբ անշուշտ գյուրընկալենք համահոմենդ պենական 13-րդ Panagumi Lipanani Badviragutyan Badaskhanaduner Homentmeni Lipanani Sherchanayin Skaudagan Khorurti Adenabet Yegper Manok Azanjyan-ը Homentmeni Lipanani Sherchanayin Entanur Khmpabeluy Kyr Tarin Paperyan-ը եւ Homentmeni Lipanani Sherchanayin Khmpabeluy Kyr Sanayin Tomasyan-ը Բարի եկազեք Ինչպես են դրամատրուշները
1: Շատ բարձր
0: Այսօր ինչպես որ ասենք 24 հուլիսին 2 օգոստոս Փյուրագանի Կարնիկ Մկրտիչյան Փանագավայրեններս դեղի միդիոնանա երեք արդեն խորակերնալ ճշտեցին Արարատի համար Գանկուն խորակերով համամետ մենական 13-րդ Փանագումը Քյուրտալին նախ խոսենք առաջին հերթին անդրադառնանք իշմ համամետ մենական Փանագումի մասին քանի դարի անգամ մգլա քանի երգեր կմասնակցի ով գրնա մասնակցիլ
1: Շատ լավ։ Ուրեմն եղբայրներն ու համամետմենական Փանագումը շատ դարևոր Փանագումն է համամետմենի համար, որ դեղի ունենա 4 տարի մեյմը։ Բոլոր համամետմենականները զանազան շրջանների երգիրները, արի արենուշ երեց մարմանները, գհամախամպվին, գմիանամ մեկ դեղվին, մեկ տրոշի դակ։
0: Եթե չի սխալիմ 14 տարեկան են վեր։
1: Այո, 14 տարեկան են վեր։ Բոլորը միասին մեկ փանագավայրի մեջ, մեկ ընտանիք կդառնան Ատլասը օրվան օրերուն, ուր գտեսնենք լման ընդարձակ ընտանիք մեծ ընտանիք մոդավոր այս տարի մեր թիվը պիտի հասնի 920-ի շուրջ, բոլորս ներգաղթի ելանք Փյուրագան
0: Այո, 14 տարեկան են վեր։
1: Բոլորը միասին մեկ փանագավայրի մեջ, մեկ ընտանիք կդառնան Ատլասը օրվան օրերուն, ուր գտեսնենք լման ընդարձակ ընտանիք մեծ ընտանիք մոդավոր այս տարի մեր թիվը պիտի հասնի 920-ի շուրջ,

0: Megy Matnolord ma, mely vor urbi didesnénk.
1: Ajte ni Matnolordi ma sinál vidi hosinka, de vor sem
0: urbi didesnénk a hama haigagan asvokin, jev jafajra sirutuna, ngera sirutuna.
1: Ajo, ište. Garzenev, antratarnan kisme Batmagan, Բադմագան մասին երբ սկսած է այսպիսի բանագումները, ինչպես մղված է, ուր սկսած է։
2: Ուրեմն համամտնելական բանագումը կենտրոնական վարչության գազմագերբությամբ կլա, ուրեմն առաջին անգամ աս միտքը հղացած են Սպիրկի բոլոր շրջաններեն համախմբել հոմենտմենի շարքերը եւ առաջին բանագումը դեղի ունեցած է Մեգեն 13 օգոստոս 1978-ին Հունաստանի մեջ Մինչես որ գիտեք, այդ ժամանակ համընդմենը սպիրկի մեջ ոյ մեկ երգիր, որ պայմանները գներեին, հոնգն էր իր համընդմենական բանակումը, և ատկե ադոր հաջորդող դարիներուն, չորս դարի մեմ, ինչպես որ գյուրտանին ասավ, այդել նորեն կենտրոնական վարչության ժողովով որոշված է, չորս դարի մեմը գլա ասնին համընդմենական բանակումը. Եթե բատմագան գուզեք, գրնամ առակ գարկ անել, որովհետև հիմա արդեն այս տարի 13-րդ համանական բանագումն է, մինչ հիմա 12 հատ եղած են, որոնց ընթացքին ուրեմն 1980-ին եղած է Ֆրանսա, անգևերջ 86-ին եղած է Անգլիա, հիմա հոս գարկը խանգարված է կիշմը, 6 տարի վերջ եղած է, մա դարի ներգա, որ
3: պայմանը... Սկիսպեն չէ, որ այլևս 4 տարի անգամ մգլար,
2: չէ,
3: գիշեմ արդեն վերջին պանագումն ալ կորոնայի հետևանքով, նորը դա սկիպեցավ հիմա 3 տարի.
2: Այո, ուրեմն հիմա Ֆրանսա եղած է 1980-ին, անգևերջ 86-ին Անգլիա եղած է, 90-ին նորեն Հունաստան եղած է, հիմա Հունաստանի բանագումին ես անձամբ ներկա եղած եմ, այսին այդ ժամանակ համբաբեդ էի։
3: Մի խոսենք արդեն դպավորության մասին,
2: այո,
3: ինչպես էր։
2: Ուրեմն անգեյը ունեցած ենք 94-ին, ուրեմն անշուշտ վերանգախացում եմ, վերջ որ Հայաստան գարելիություններ եղան, անգե վերջը սկսավ արդեն Հայաստանի մեջ լալ մեր համանական բանագումները, եւ Փյուրականի մեջ եղավ առաջին բանագումը 94-ին եղավ Փյուրականի մեջ, երկրորդը 98-ին եղավ ուրեմն աղամնացոր, ասինքն երևի պայմաններ այդ ժամանակ Փյուրականը
3: եւ հետագային Փյուրականը մնացյալը,
2: նման Փյուրականը մնացյալը 2002-ին ունինք, 2006-ին, 2010-ին, 14-ին, 18-ին հայրամյակն էր անշուշտ, հայրամյակի արիտով նորին հոն
3: գարձեմ, հայրամյակին ալ ամենեն շատ տիվը էր
2: արսանակրվազեր, որ 1100 ներողություն, ուրեմն 1155 արի արինուշ և երեց պարմանի մասնակցած են այդ բանագումին, որ ամեն շրջաններեն ալ ներգայի են նախկին խմպաբետներ, որոնք դողանցեցին Երևանի հրապարակերանը, շատ ջող մտնոլորդներ, նորեն հոն ներգայի այսին, ես իպր նախին խմպաբետ, և հիշենք, որ այդ հայրամյակի արիտով այդ պանագումին ընդհանուր խմպաբետույին պանագավայրի Քյուրտալին Օրդողլյանն էր, որ
3: ներգայիս մոմենտմենի կենտրոնական
2: վարչան անդամ է, 2023-ին ունեցանք հաջորդ բանագումը, որ 2022-ին պետք էր լար, կորոնայի պատճառով 1 տարի ուշացում եղավ, բայց բարեբախտաբար պայմանները մեզ օգնեցին, որ 2000, այսինքն կենտրոնականին ալ օգնեցին, որ 2023-ին 7-4 տարիից գենք եւ 26-ին այս տարի գնենք կոր 13-րդ համանական առաջին ընդանուր բանագումը։
3: Շատ լավ, շատ լավ։ Խոսենք իշմը բանագումի կարևորության մասին, ինչպես որ գիտենք, նման օրինակ բանագումներ կարևոր են, թե անհատի ոչ միայն այսպես ֆիզիկական կամ մտային, այլև գազմագերբական, դաստիարակչական եւ ազգային մարզերն ներս։ Ինչու՞ համար գրնանք մեր անգընտիրներուն եւ ունգընտիրներուն պասադրել, ինչու՞ համար այսպեսի բանագումներում մասնակցելը կարևոր է։
0: Այո, ուրեմն ինչպես որ արդեն ասինք, այս բանագումը անդերն է, որ գահավաքվին զանազան երկիրները եւ շրջանները, մեր հոմենտմենական բոլոր քյուրերը եւ եղբայրները, որոնք նույն տրոշին եւ նույն նպատակին համար գծարայան։ Հիմնական առաջին նպատակը ադիգա է։
2: Մոլոցին ենք իչ մար։
0: Եվ հոն է, որ ասկային իրենց միութենական տասիարակչական ծրակիրներում պիտի հետևին, և նաև պիտի դեսնեն ծանոթանան, թե համաշխարային կետնի վրա իրենց պես քյուրեր և եղբայրներ, տարբեր շրջան

0: Անները դարբեր դերևս ասենք մշակույթները եղած, գիտեք մեր Լիբանանի մշակույթը դարբեր է, Ամերիկայի մշակույթը դարբեր է, բայց բոլորս սանյուն քաղաքարին եւ նյուն բադագին գծարայինք եւ հոն է որ դեսեն թե չէ իրենքալ ունին իրենց նման, բայց այո դարբեր պայմաններով, հոն է որ փոխադարձ փորձառության փոխադարձ դիլան մի ծանոթանան եւ այսպես
1: քիչ առաջ արդեն քրտալինը հավորում է ասա որ բոլոր շրջանները հավաքված մեկ դրոշի շուրջ մենք համախմբվին եւ միասին կայլեր կարդեն ինքնին մեծ հատկանշական է եւ այդ ընտանեկան գաբը որ մենք ունենան միասին այդ մեկ շաբթվա ծրուչամբ եւ անմորանալի օրեր մենք ունենան ինչպես նաեւ գաբեր մենք ստեղծեն հետակա իրենց օրերուն համար ինչպես ասի աշխատանքերում վրա է պիտի աստե, չէ, իրենք մեզ վեպաներ պիտի սորպին, մենք ալ իրենց վեպաներ պիտի սորպինք։ Վերատարանք Լիբանան և քիչ մի խոսենք այս տարվա պատվիրագության մասին, այս տարի Լիբանանի պատվիրագությունը քանի անդամներ է գպահանա և ինչպես են նախապատրաստական աշխատանքները։
2: Շատ լավ, ուրեմն այս տարի Լիբանան պիտի մասնակցի 109 անդամներով, Լիբանանի պատվիրագությունը ուրեմն պատվիրագության թիվը 109 է, նախապատրաստական աշխատանքները արդեն սկսած են ամիսները ի վեր։
1: Արդեն գետևեին, եթե չսխալի մետևեին անգարները գետևեին արդեն։
2: Այո, նախկայն նախապատրաստական աշխատանքները շրջանային խմբավետությունը արդեն իր գարկին մեծ աշխատանք դարավ գազմագերբելու համար այս սեմինար ները եւ հանցնախումբերու տասավորումները։
1: Խոսենք իշմ հանցնախումբերում, ասեն ինչպես է հանցնախումբեր կան եւ ինչ են։
2: Ուրեմն դամպա մի քանի հանցնախումբեր, որ այդ հանցնախումբերը հերթական գազմվեցան եւ հերթական ժողովներ ունեցան, որպեսզի իրենց վստահված աշխատանքները պատրաստեն, ինչպես ունենք մշակույթի հանցնախումբը, ծերային աշխատանքի հանցնախումբը, կարոշչականի հանցնախումբը, կարծում եմ չմորցանք բանը,
0: հարգանք
2: թեսը, որ ամենեն կարևոր հանցնախումբն է եւ շատ լավ ձեւով արդեն կպատրաստվինք։ Լիբանան հիմա ունեցանք երկու մեծ սեմինարներ, այս սեմինարներու ընթացքին հանցնախումբերը իրենց աշխատանքները ունեցան, իրենց պատրաստությունները, գրեթե ամեն բան պատրաստ է, բոլորս պատրաստ են արդեն մեկնելու
1: Հայաստան։ Ինչպես ասիք արդեն դեղի ունեցավ երկու սեմինարներ, քիչ մեռնանք ամփոփելով ներգրավել սեմինարներում բնույթը, առաջին երկրորդ սեմինարը եւ ինչպես դեղի ունեցան։
0: Okay, հիմնականին ունեցանք երկու մեծ սեմինարներ, առաջին սեմինարը Ջունի Ագումպեն Ներսեր, որը ընդանուր ծանոթացում էր բարձրավես սկաուտներուն ընտածքը ինչպես պիտի լինի, օրենքները ինչպես պիտի լինի, գիտեք չէ մեծ թիվով քյուրերը վեղբայրներ են, որ կմասնակցենք բանակումին, հետեւաբար որոշ օրենքներ կան, որոնք պետք է հարկենք։ Ընդանուր ծանոթացում էր բանակումի աշխատանքներուն, նաև հոն է որ համամենական 10-րդ բանակումի փոխ խմբաբեդուինը նաև քյուր Ալիք Դերբեդրոսյանը ինքը իր ասենք ներդրում ունեցավ, փորձառությունը փոխանցեց, ինչպես նաև եղբայր իշխանը, կրնան գսել բարձրապես ծանոթացման օրենքներու բնույթի եւ այլն, եւ արդեն երկրորդ բաժինը, որ անցան կորձնական բաժինն էր, որուն ընթացքին հանցախումբերու բաժանումը եղավ, ինչպես արդեն քյուր Տալին նշեց, բոլոր հանցախումբերը որ կային եւ նախնական իրենց ծրակիրները սկսան մշակել։ Անգեյետ ունեինք մայիսյան պարադոնը, որոշ չապով, այսինքն մեկ ամսվա մեյուգես ամսվա տատար, ի միջայլոց ատ մեյուգես ամսվա տատարի մեջ կրնանգսել կորձնագանի անցած էին հանցախումբերը։ Երկրորդ մեր մեծ սեմինարը դեղի ունեցավ Աղբալյան հունիս 28-ին, հոներ որ եկանք եւ մեջտեղ բերին կսենք մեր բոլոր մեյուգես ամսվա աշխատանքը, լապան խարուգանտեսի պատրաստությունը, մշակութային օրվա մեր բոլոր պատրաստությունը, նաեւ զարգացման մրցումի հանցախումբնակա, որ կպատրաստվի մասնակցելու զարգացման մրցումին, եւ ադկե յետք նաեւ մինչեւ օրս աշխատանքները հերթական ձևով եւ շապատական ձևով արդեն յուրաքանչյուր հանցախումբ ինքը իր հանդիպումները եւ ժողովները ունենա։
1: Շատ լավ։ Նախաբադրաստական աշխատանքներու ձիրեն ներս, ինչպես որ գիտենք, երբ սկաուտները կբադրաստվին իրենց ասենք հանձնախումբերով, սեմինարներով եւ այլն, ինչպես որ գիտենք, Թյուրին աշխատանքը չէ իր ղարքին մեծ բարդավորություններ եւ բարդականություններ ունի նաեւ սկաուտական խորհուրդը։ Գարժե մեկ հատ ընդդառնալ, ինչ են սկաուտական խորհրդի աշխատանքները համամիտական բանակումի կծով եւ արդյոք այս տարի դժվարություններով որոշ դժվարություններով հանդիպեցաք եւ եթե գրնանք ներգայացնել որոշ
3: Այո, սկաուտական խորհուրդը, ուրեմն շրջանային սկաուտական խորհրդի բարդականությունը արդեն գիտենք լոգիստիկ բաժինն է, որ խմբապետության գողքին գլա եւ գետնի վրա ինչ որ աշխատանք գնեն խմբապետական գազմերը, անոնց իր ներդրումը գունենա։ Ուրեմն սկսելու համար նախ սկաուտական աշխատանքները գլան ցանգագրությունը, պասպորտներու ստուգումը, վիզաներու ապահովումը, ինշուրենսը ապահովակրությունը, անտամներուն ասպաները, ուրեմն քույքերու պատրաստությունը, ինչ որ քույքեր պատվիրակությունը պիտի տանի հետ ոնց էր այններու համար, երթևեկը ու դելիկները հոնդերի բարակային հավելյալ օրերու բարակային, այսինքն բանակում են դուրս օրեր ունենք, որ ունենք օրինակ այս տարի 10 օր է բանակում, բայց մեր բադվիրագությունը 12 օր հոն պիտի ըլլա, որովհետև գիրագի օրով վերջանա բանակումը եւ ունենք 2 օր, որբեսի 3 շաբթի օրվա կարողանանք օտանավ ապահովել։ Այդ 2 օրվա ընթացքում պիտի կգազմագերպե մեր բադվիրագությունը եւ անշուշտ սնտերեն եւ այլն մենք կաբահովենք նորեն։
1: Հայդակիրի մասին որսիք 3 օր դակավին բդիտ մգազմագերված է։
3: 3 օր չէ, 2 օր է, ասին իրագի գեսոր գիչնեն բանակավայրեն, գվերչանա բանակումը, գիչնեն օտել
1: բանտոգին մեջ,
3: բանտոգ կմնան, իր քիշերը ունին գետրոնագանի գազմագերված խրախչանքը, որ հոն ներգավիտելան, իսկ հաջորդ օրը 2 շաբթի օրն է, որ լման օրը ազատ օր ունին, որ մենք գազմագերված ենք բուդիտմը, որբես երթան այցելեն պատմական վայրեր եւ իդ դառնան մի քանի ժամալ ազատ ժամ ունին այսօրը վերջ, քիշերն արդեն պատրաստումը դեսնեն բանտոգի մեջ, որբեսի օտագայան վերադառնան, հոս վերադառնալու պատրաստվին։ Ուրեմն աս աշխատանքներում մեջ բոլոր սկադան խորուրդը անշուշտ վարչության հովանին դա, այսինքն որովհետև սկաուտ խորհրդին նյութական բաժինը միշտ վարչություն
1: հովանավորն է,
3: հովանավոր է։ Հիմա ասպարակը մեր մասնակցության սագերը ունենք անդամներում, որ անոնց մեջ են սկաուտական խորհրդի կանցաբահություն եւ հաշվապահական բաժինը, այդ համատրումը գնեն,
1: այսինքն արդեն ինքորձ է, ադի,
3: այո, ադիգա մեծ կորձ է արդեն,
1: չնայած թեր վրանները եւ այլն, որ արդեն պիտի խոսենք,
3: ճիշտ շատ քուիկերու ապահովում անոնք վրաններ հավելյալ վրաններ կնվեցան, քուիկեր պիտի կնվին եւ կնվեցան, այսինքն մեծ մասը արդեն պատրաստ են, բագաստներն ալ կամփոխացվին, որ գրնան գսել ասոնին ընդանուր արմամբ եւ սիկետնի վրա ինչ որ լա սեմինար, որ լա սեմինարին լոգիստիկ բաժինը նորեն ու դելիկը օրվա դեր ապահովել եւ այն ասոնք ամեն սկաուտ խորհրդին բարդականությունն է, մինչեւ օտագային երթալը աստեղեն, այսինքն 5-7 4-7 գիշեր, որ ջամպա պիտի ելնեն իրենց բասերով, պիտի ապահովվի իրենց երթևեկը օտագայան, օտագայանին գմեկնին, հետո անշուշտ վերադարձին,
1: երբ պիտի հավաքվին
3: 4-7 գիշեր ժամը 12-ին պիտի հավաքվին Շահզյանի գիշ
1: գարադան
3: մեջ և հոնդեղ անշուշտ պուլմեններում մեջ պիտի դեղավորին իրենց ապրանքները և պիտի մեկնին մոտավոր մեկ մեյուգեսին պիտի մեկնին, որ առավելակյունը ժամի 3-ին պետք է օտագայանը ներգա գտնվին,
1: առավոտյան արդեն թրիչք պիտի ելա,
3: ժամը 6-ին թրիչքն է արդեն, ինչպես որ գիտեք 3 ժամ առաջ պետք է հոն ներգա լան օտագայան, հետո պատվիրակությունը չենք կնա ռիսկ առնել ուշացումի, գրնան հաբաղումները լալ կամ մեկը պամը մորցած և այլն, ասպաներուն համար խմբապետույնը հոն սկսած խորհրդին օգնության իրենց ատտասավորումները գնա եւ գճամպե պատվիրակությունը գունենա իր հիշարակի նկարը եւ ճամպակելեն
1: եւ նույն օր արդեն բանակումը պիտի սկսի
3: հոն հաստին, այո, ժամը 11-ին շուրջ կհաստին հոն եւ մեկ կտոր բանակավայր կմեկնին, որովհետեւ արդեն 5-7 արդու բանակումը
1: բացումը պիտի
3: բանակը չէ, բացումը չէ, բանակումի առաջին օրն է սկսած գլան
1: եւ բացումը երբ է գնում,
2: հա, բացումը 24-ին
3: հաջորդ օրը գտնելա, իսկ վերադարձի բարակային նորեմ հիմա հոն պանագումի ընտասկին սկավդանան խորուրդը մասնավոր պամություն են էլ իգան շուշտ իրենց գիձերը դրված կլան անտամներ
4: ավելի արդեն նախաբադրաստական աշխատանքի
3: նախաբադրաստական եւ իդկ պանագումի են վերջ բարդականությունը որ այդ երկու օրվա ընտասկին ունինք եւ վերադարձին անշուշտ թիմավորել օտագայինին որ պիտի թիմավորենք միտե հասնին 3 շաբթի նորեն այսօրվա մոտ 11-ի շուրջ միտի թիմավորենք ինձեւ բասերով, պուլմեններով եւ պիտի վերադառնան Բուրճամուտ ինժեներները գստանցեն ու գերենց
4: նախաբադրասական աշխատանքի մեկնելով խոսենք քիչ մը համամեկնական բանագումի դասերեկրոջ բանագումի ընթացքին վստահ որոշ հայտակերներ կան որ արդեն դեղյակելի բանանի բադերագությունը որ պիտի խոսենք քիչ մը գլխավոր հայտակերներում ասեն ինչպես որ ասեք կան հանցախումբեր որ զարգացման մրցումի խարիգը հանդեսի եւ այլ կարնան քիչ մը ներգրավել ինչ են եւ չմոռանան անշուշտ որ այս տարի լիբանանի բադերագությունեն գա մեծ տիպով արարատյան գարկի մասնագիցներ։ Նա խոսենք հայդակերներով մասին, ինչ կան հայդակերները, արդեն չի սխալեմ քրսանեն արդեն տեխնազը արարատյան գարկի եւ քրսանանալ մեզ ընտրատարնա արարատյան գարկի իմաստը քանի օքի լիբանանի բալբերագուտենն տեխնազոյ ստանալու եւ ինչ են ասես մարոս ճանաչում։
2: Շատ լավ։ Ընդհանուր հայդակերներու գծով աստարսը օրվա ընթացքին արդեն բավական ջող հայդակերներ կան եւ ծրակերներ կան, ինչպես բաթումը դեղի դունենա ամսուն 24-ին, հաջորդ օրը դունենան ընդհանուր մաշտոնական դողանցը Երևանի մեջ, ունինք City Hunt-ը, որ վիդի մեկնինք տեպի Գյումրի, ոն դեղի դունենա City Hunt-ը, Olympics Games մերունինք ընտանուր խաղերը
4: ողբողիական խաղերը նորը այստեղ
2: շատ նորություններ կա որ դիդի դեսնենք անոնք ալքիչը պետք է անագնգալ ալցենք ունինք ամենն կարևոր հայդակիրը որ մշակույթի օրն է որ ամեն մեկ երգիր անալսենք որ մոդավոր 25 շրջանի ավելի շրջաններ բիդի իրենց մասնակցությունները մասնակցությունը բիդի բերեն մշակույթի օրը ունինք որ ամեն մեկ շրջան իր գույտ գներգայացնե եւ այսօրը շատ հաջելի գլա ուրախ մտնոլորտ կանցնենք եւ մենք ալ գծանոթանանք բոլոր երկներու մշակույթներուն ունինք զարգացման մրցումի օրը որ արդեն խմբակը հիմա կնե նախաբադրաստական աշխատանքները մասկ մնե որ իրենց զարգացման մրցումի հարցումները կպատրաստեն գոր որպես իհոն ասանք բզիկ մրցակցություն ալ գլա խարիգանտեսը որ մեծ աշխատանք մնե արդեն ինչպես նկարներեն կտեսնեք անցել շապատ սեմինարի ընթացքին ընդանուր փորձը եղավ եւ արդեն իս խարիգանտեսին թեման միտքը որ գիտի փոխանցվի լիբանանն է ինչպես գիտենք որ լիբանանը դմասնակցի գորաս համամիտնական բանագումի մեկ ընդանիք սո խարիգանտեսին ընթացքին գիտի դեսնեն
4: այսպես շրջանները մի դներգացնեն կամ
2: մշակույթը շրջանները ինչպես
4: Ано որոնք արդեն գտեվի մուս երգներն արդեն բիդի դեսնեն եւ անշուշտ վստա դեսերիզմ բամը բիդի դեղատրեք վերջավորության
2: վստա ընտանցքին արդեն արցանց բիդի տիդեմ բոլոր մեր աշխատանքները եւ հայդակիրները
4: Ես Պերմանո հայդակերին սկիզ սպասիկ որ երկու անգամ արի տոնեսած եք մասնակցելու համամետմենական բանագումներում երբ որ գխոսինք միշտ ընդառաջ այսինքն համամետմենական բանագումի մասին միշտ նախկին մասնակիցներ իրենց դպավորությունները գունենան իրենց հուշերը գբատմեն եւ այլն ինչ էր ցեր դպավորությունը համամետմենական բանագումին ինչ սորված եք բանագումեն եւ ինչ են այսպես թե գնակ ամփոփեցավ մատրատար
3: այո ուրեմն ես հազարներ Ինիսունին որ խմբապետ էի ջունի մասնաճյուղին խմբապետ էի արիներու խմբապետ էի ատ աստիճանով կացած եմ իսկ պատվիրակությանալ վարիչ առաջնորդի եղա նկատի ունենալ որ օրին պատվիրակության խմբապետ կար փող խմբապետ կար եւ ես ալ վարիչ առաջնորդի վաշտոն արի ուրեմն եւ բադերազմի օրերը ասին հոս լիբանանի բարեկային շատ քեշեր պայմանները ճամփաները կոչ էին ասին Հյուսիսին հարավ երտալու համար ասին ջունիեն կամ Բուրճամուտին օտագային երտալու համար մեզի բերին ուրեմն Մեգոր Սոֆիա Ակոբյանի դաշտը բարգեցուցին որբեսի կարանան հաջորդ օրը գանուխ ժամին օտագային հասնել ասենք պայմաններ կային ասենք շատ հանգիստ պայմաններ չէին մենք հոսկեկացինք անշուշտ բանագումին մեզի համար բոլորը վին ինձի համար կոնե բոլորը վին դարբեր մտնոլորդ մներ, այսինքն հոնգը ծանոթանաս աշխարի բոլոր ձայրերեն եկած մենական սկաուտներու, որոնք մեկը ամերիկյան հնչյունով խոսի հետ, մյուսը կանադական, քուեյտեն, հորտանանեն, հունաստանեն,
4: այս վերջավորդյան բոլորը հայերեն կխոսեն,
3: բոլորը հայերեն կորսեն խոսիլ, կորսեն խոսիլ, անշուշտ դարբերությունները մենք կսկսենք,
4: որ
3: լիպանանի ու սուրիայի բարակային ամանի շատ հայկական այդ ոճը գրծած ենք
4: վահել։ Երգրի մշակույթեն ալ գախել եւ
3: այո, մշակույթեն, թիվեն եւ այլն, բայց ամենեմեծ փորձառությունը, որ եղած է ինձ

0: ամառատ մեկը ատ համախմբում ունե իրար մեզ սորվիլ բաներ եւ հետո ավելի մեջ գաբարաբան տեվի այդ ուժը ատ հոմենք մենագի ոգին որ ուրեմն գնայս ուրեմն աշխարին ուրիշ ձայրմը մեկը գա որ կեզի բես կմդազե կեզի բես կպործե աշխադիլ ծերունտ կերնե
1: նույն նպատակին համար աշխադիլ եւ վստեմ որ մինչեւ այսօր դագավին ունիք այսինքն մասնագիտությունը
0: եւ անոտ ընկերներ գային որ կախտած էին աստեն անոնց ալոն դեսնվեց
1: եթե հավախնվում է արիտ կլա ճիշտ է մենք խոսեցինք անշուշտ հայդակերի մասին խոսեցանք հայդակերի մասին ավելի արարատյան գարկին մասին գետրոնանանք լիպանանի բաբիրագուտենեն քանի հոգի մոդավորոպես տեխնոզյեն եւ ինչ ամփոփ ծեվո մեկ հատ բացադրենք ագենտիրներուն որ ինչ է արարատյան գարկը
2: Լավ, սկսպունքով Լիպանանի բադվիրագությունը արարատյան գարկի հետ դառնենք, մոտավորապես 14 հոգի ենք, բայց դեռ տեղնացու ենք, այսինքն վերջնական չէ աստիվը։ Արարատյան գարկը բարձակույն գարկն է հոմենտմենի գարկերու մեջ, ինչպես որ գիտենք, ունինք յուրաքանչյուր սեբենք թե խումբի կամ ջուրի արի արենուշ հետ դառնենք, ունինք նորակիրը, նորընձան, այդ գարկը պենգարկը վգայել է եւ այլն, ասոնք յուրաքանչյուր ջուրի վերաբերի, իսկ ալով խմբապետական գազմին ունինք արարատյան գարկը։ Բոլոր ազգարքերը յուրաքանչյուր շունչչան ինքը իր պայմաններու մեջ, ինքը իր բացատրությամբ կգազմագերբի այդ ազգարքերը, բացի արարատյանը, որ գվերապետի, այսինքն դրված է գետրոնական վարչության եւ ինքն է որ պայմանները գտնի եւ գործադրության
1: բարձրակույն աստիճանը,
2: բարձրակույն մարմինը կգազմագերբի։ Եթե բիդիկանք մի խոսենք ավելի մանրամասնություն երկու բաժնի բաժնված է, առաջինը դեսականեր, երկրորդը կորձնականը։ Եվ արդեն հունիսի ավարտին ավարտեցինք մեր կորձնական բաժինը, կսպասենք արդյունքները։
1: Որը մոտավորապես հստակ պիտի
2: լինի։ Որը հստակ պիտի լինի, եթե պիտի մեկնենք Հայաստան։
1: Հստակ, գասկան չկա անշուշտ։
0: Ես աշխատանքներն եմ ասում, ես աշխատանքներ
2: Եվ գուզեի ավելցնել, որ ազգարքը, այսինքն ինչու համար խմբապետներն ազգարքի պետք ունին, այսինքն որովհետև խմբապետը միշտ այդ վիճակի մեջ պետք է լա, որ այո, ինքը սորվեցավ առավ ազգարքերը, բայց միշտ պետք է վերանորոգվի իր գիտելիքները զարգացնի, որովհետև ինքն իր ազգարքին ուրիշ խմբապետի ծուցում պիտա, ինքը իր ազգարքին ուրիշ խմբապետի պիտի սորվեցնի, որովհետև այդ ասենք
1: Շարունակական
2: ասենք ինքնազարգացում ունենա նաև խմբապետը։
1: Շատ լավ։ Ուրեմն տեխնազուներուն հիմա կմնա հաջողություն ունենք,
2: շնորհակալ
1: ենք։ Մեր վերջին հարցումը գվերապերի սելով որ 13 օրեն սկիզբ կառնա համամիտնական 13-րդ բանակումը իբրև Լիպանանի բադվիրագության բադասխանադու ինչ են ձեր ակնկալությունները եւ որքան խանդավառ եք մեկնելու համար Հայաստան մասնակցելու համար համամիտնական 13-րդ բանակումին եւ անշուշտ հիշեցնենք ագենտներին որ մրցանակներ ալգան
3: Այո։ Ես կուզեմ սկսել խանդավառության եւ դրամատրության, որովհետեւ դրամատրությունները շատ բարձր են։ Չգամ բարեր, որ գրնամ բացադրել, որքան բարձր են, որքան ուրախ ենք, որ գիտի մեկնինք, եւ ես անձնապես կուզեմ ասել շատ հավարտ կսկամ, որ այս անգամ գիտի մասնակցեմ եւ գիտի Լիպանանի բադվիրագությունը պիտի ներկայացնեմ եւ շատ ուրախ եմ որ բադիվը գսկամ որ ասմեծ բադասխանադությունը վստահված է ինձի որ Լիպանանի բադվիրագությունը ներկայացնեմ ինչպես նաեւ ուզեմ հիշել որ իմ գողքիս նաեւ ունինք մեր բադվիրագության փոխամփավետ Եղբայրսակո Յակուբյանը իննալ մարս կգադար բիդեսեն վստա ինքնալ մեր իմ գողքիս եւ միասին վստահենք որ միդեհաճո ցնենք այս բանակումը եւ վիդի վերաթարնանք մեծ հաջողություններով եւ
2: շատ մրցանակներ
3: շատ մրցանակներ
1: ուսանք հաջորդ հայդակերին արդեն որ վերաթարնանք
0: դարձել
1: հայդակեր մենք զեկուցում մտերվի մրցանակներով քրիստանային ցերագնալությունները ինչ են համապատասխան 13-րդ բանակումին որքան պատրաստ կդես թե պատվերակությունը
2: հիմա անգերձ օրեն ես չեմ մասնակցել բանակումին բայց կորոնախաբադրաստական աշխատանքներուն արդեն խորհրդի գողքին եւ խմբապետության գողքին այսինքն լա լոգիստիկ պասպորտները եւ այլն ամեն օժանդակեցինք սեմինարները գգարձեմ որ բավականին լավ աշխատանք ռինգ նկատի ունենալով, որ մենք պատերազմի մեջ էինք եւ հակառակ որ պատերազմի պայմաններու դակ էինք, ոչ մեկ ձեւով չհուսահատեցանք, ոչ մեկ ձեւով ծեր չդալեցինք, չսպասեցինք ինչ պիտի լա արդյունքը, ընդհակառակը մեկ են կորդիլուտ վեցանք եւ արդեն ասպոլոր նախապատրաստական աշխատանքը տեսենք արդեն փետրվարի սկիզբեն ընթացք արին, այսինքն գիտեք չա չրչանին պատերազմի մեջ էինք, անորոշության մեջ էինք, բայց այդ բոլոր մերսենք մտահոգությունները անտին տրինք եւ աշխատանքին սկսանք ծրակրել, ծրակրավորել եւ աշխատել։ Եվ լավ որ ալ, այսինքն անգերձորեն այդպես երենք, որ հասանք արդեն պատրաստ է, ամեն ինչ պատրաստ է։ Ակնկալություններս ադեմ, որ շատ լավ պատրաստական աշխատանք կա, նախապատրաստական աշխատանք կա, գսպասեմ, որ մեծ տիպով մրցանակներ ձեռք բերենք։
4: Գսպասենք, ուրեմն։
2: Այո,
5: այո, փոխանցություններ
2: եւ գիտեք, ինչպես արդեն եղբերմանուն սա իսկապես հաջելի է, այսինքն այդ տեխնոլոգիա, այդ խանտավարությունը, շատ ուրախ եմ, որ մեծ տիվով մեր քույրեր եղբայրները դերտան եւ դեսնեն at եւ վայլեն at ասենք ընկերայինը տոնորդը ասկային, այսինքն ի վերջո հայրենիքի մեջ է դարբերը սկացումը։
1: Շատ լավ։ Եղբայրմանը իր ծրվնախքին մասնագից համամետ մենական 13-րդ բանագումներուն, ինչ է ձեր մաղթանքը այս տարվա Լիբանանի պատվիրակության մասնագիտներուն։
0: Հիմա առաջինը պիտեսեմ քյուր սանանին վերջին խոսքով, որ սավ պիտի երտան եւ աթաջիկ պիտեսքան, ուրեմն 90-ին քիչ առաջ ասինքի շատագի բաժինին մեջ 90-ը չի հիշեցի, որ ներգայանք 90-ներողություն 18-ին, որ հայրամյակը նշվեցավ եւ ներգային ամեն շրջան նախին խմբաբետներ, որոնք միասին գործած են կոս եւ դուրսը, եւ հոն այդ միությունը, որ եղավ իրար դեսնվիլը, միասին այդ դողանց կնելը եւ բանակավար այցելելը, մեզ այն շատ մեծ հաջիկ մներ։ Ես հիմա աս մեր խմբաբետության, ինչպես որ ասամ, նաեւ աս բադերազմի շրջանին բոլորովին առանց հուսահատելու բոլոր աշխատանքները անշուշտ վարչությունը, շրջանային վարչությունը մեզ ներսուկ եղավ, ասելով որ մենք մեր պատրաստությունները ունենք, ինչ որ պետք է գետնի վրա մնացածը ցկենք օրվան, եւ լավ որ այդպես երեր ենք, թե ոչ հիմա Լիբանանի շրջանը գրնար հուսադության մեջ լալ եւ զրգվեր ասպանագումին եւ աթաջուկեն զրգվեին 110 օկ հայրին օկին։ Ես ուրեմն շրջանային խմբաբեդության աս աշխուժությունը դեսնալով, շրջանային խորհրդին անունով, այսինքն ըմբիդի իրավունք տամին ինքս ասելու, որ այդ խանթավարությունը իրենց այդ աշխատանքի մեզի ավելի մղեց, որ ծևով մը դիգուն կանգնինք եւ մեր գարելին ընենք, որ իրենց այդ աշխատանքը հաջողի եւ իր վերջագիրին հասնի, եւ արդեն կմոդենան քորած վերջագիրին, եւ անշուշտ շրջանային վարչությանը շնորհակալություն ուղի հայտնեմ խմբավետյան գողմե, որովհետև շատ մոդենգ է հետևին ամեն աշխատանքներուն, և ոյ մեկ խոչնտոդի բարակային մեր գողքին են և լուծումները բադրաս են նելու, ինչև հիմա այսինքն նույնիսկ ունինք շրջան վարջտեն են Հայաստանի մեջ գտնվող մեր քյուր անին, որ հոնդեղ են մեր տասավորումները գնեգոր, որոշ տասավորումները գնեգոր, իսկ եղբայր Սակոն նմանապես իր ներգայության և բացակայության միշտ օժանդակ է շրջանային խմբավետյան միս գազմին ջուղերու խմբաբետներուն նորեն պիտի կնահատանք պիտի ուղեմ, որ աս աշխատանքը գհաջողցնենք, որ եւ վստահ որ ավելիով պիտի հաջողցեն վերշավորության զեկույցուն։
1: Շատ լավ,
0: ցեզի շնորհակալություն,
1: բարի եկազեք, ուրեմն շնորհակալություն ցեզի արտասարձյուրիցին համար։ Հարգելի ուղդիները, բագնտիրներ, ահա վասիկ այսպես մեր առաջին հայդակիրը գասնի իր ավարդին, ցեզի հետ էինք հոմենտմենի Լիբանանի շրջանային վարչության հոմենտմենի ցայնը հայդակիրով, գտեստվինք երկշապատյա թերությամբ, մնացեք միշտ բանացայինի ուղդիները։

0: Ձեզ ձեզ հարկելի ու ընտիրներ եւ ագնտիրներ, բանացայինի եթերով եւ թիմադդրի աճով, ցեզի հետ ենք հոմենատմենի ցայնը հայդակիրով։ Հոմենատմենի ցայնը գսերբրվի երկշաբաթյա դրությամբ շաբաթ օրերը գեսորվան ժամը 12-ին։ Այսօր մեր երկրորդ հայդակիրը դարձյալ դեղի միտոնան երկու բաժինով, առաջին բաժինի մեջ պիտի խոսենք հոմենատմենի լիբանանի ատլետիզմի մարզացեվի մասին անոնց աշխատաներուն եւ ծրագիրներուն, ինչպես նաեւ երկրորդ բաժինով պիտի անդրադառնանք հոմենատմենի լիբանանի շրջանային վարշության բասկետբոլի նորագազմ հանսախումբի աշխատաներուն մասին։ Հետևաբար մեծ ուրախությամբ մեր ստուդիոներին ներս կհյուրընկալենք հոմենատմենի լիբանանի ատլետիզմի լիազոր ներգայացուցիչ, լիբանանի ֆեդերացիոնի անդամ, արաբական ֆեդերացիոնի փոխադենաբեդ և գիներո հանսախումբի ադենաբեդ, ասիո գիներո հանսախումբի անդամ Գյուր Մարիա Գևորգյանը, բարի եկեցեք։
1: Բարի տեսանք։
0: Եվ ինչպես նաև հոմենատմենական ատլետ Գյուր Սուլալ Բեջյանը։
2: Բարև։
0: Ինչպես են դրամատրությունները։
1: Շատ բարձր։
0: Քյուրմանը նախ խոսինք ատլետիզմի մասին, նախ եթե մեր ագնտիրներուն եւ ունգնտիրներուն գնանք փաստադրել ինչ է ատլետիզմը, ինչ մարզանքներ գներարե եւ հոմենատմենի աշխատանքները մեջ երբ սկսած է ատլետիզմի աշխատանքը։
1: Ատլետիզմը բոլոր մարզասերերի հիմն է։ Այսինքն ովևէ մեկ մարզիկ, որ գուզե բասկետ, պինգ-պոնգ կամ ինչ որ բիդի խաղա, պետք է անցնի ատլետիզմեն, որտեղ ատլետիզմը գսորվեցնե վազելը, ցատկելը, շունչը գբարելավ է, թիմատրականչունը գզորացնե, ադոն համար նախնդրելի է բոլոր մարզիկ ախ ատլետ պետք է լա, որ գրնա շարունակել իր մյուս մարզացևերը, որ ավելի այսինքն սպեսիֆիկ մարզացևերը բասկետն է, ֆուտբոլն է, ինչ որ է։ Օրինակ համար մենք ունենք մի քանի մարզանազան մարզացևեր, կա գարչվասկը 50, 60, 80, 100 մետր, կա միջակ վասկը 200 մետր, 400 մետր, կա երկար վասկը 1500 մետր, 3000 մետր, 5000, 10000, գես մարաթոն եւ լման մարաթոնը, որ 42 կիլոմետր է։ Նաեւ ունինք մենք Գերագին Կոստիպանանի մեջ նաեւ ունինք արցագումները՝ Կունդ, Նիզակ, Սկավարակ։ Ունինք մեկ քայլ ոստում, 3 քայլ ոստում, որ գվազեն ավազի վրա գծածկեն։ Եվ նաեւ գա բարձրությունը։ Մեր մարզիկները բոլորն ալաս մարզասեվերը Գերագին եւ գմասնացի, այո, գմասնացինք ֆեդերացիոնի մրցումներուն, անշուշտ։
0: Այո, արդեն մենք խոսենք մրցաշարերում մասին եւ բոլոր այդ բաներում բարակային։ Բարձրապես խոսենք քիչ մը ավելի փորձերու բարակային, ինչպես կընթանան փորձերը։ Գիտենք, որ մենք արդեն գեդեվինք մեր թիմադրի աճով, որ հաջողություններ արցանակրված է եւ այլն, բայց գրնալալ չեն դեսել դե որ այդ նախապատրաստական աշխատանքները փորձերը եւ այլն։ Գրնակ մեզ ներգայացնել, ինչպես կընթանան ատլետի փորձերը, մարզիչները, մարզիկները կանե խումբի
1: բարակային։ Հիմա մենք ատլետիզմի բարակային անց մը գրնա խումբի մաս կազմել 6 տարեկանեն եւ վեր։ Բացի, այսինքն նույնիսկ 90 տարեկանոց անցը գրնակալ եւ ատլետիզմն էլ գրնա անշուշտ իր տարիքին համեմատ բաները անել։ Մենք գիրագյարդուները ժամը 8-ին 10-ից ամեն գիրագյարդու փորձերը գնենք եւ փորձերը գպաշնվին 3 բաժնի, ամեն տարի փորձերը 3-ի գպաշնվին։ Իսկ սկիզբի շրջանը պատրաստական շրջանն է, որ բզդիկները պետք է իրենց շունչ երգարեն, մգանները զորացնեն, այսինքն չեն երտար, չեն նեդեր, չեն բազեր։ Մենք փորձերը գնենք ստամոքսի, աստիճան գելենգիչնեն, գսկսին արագ վասկի փորձերն էլ, նախապատրաստական աշխատանքներն են, ապա գսկսի, երբ որ այդ երկու ամիսը ռինգ նախապատրաստական աշխատանքն է, անդեվերջ կուկա ամեն մարդ կսկսենք զադել, որ մեկ ատլետը, որ մեկ մարզասևի մեջ ավելի լավ է։ Մենք արդեն նախապատրաստականի մեջ գնայինք, որ ասմարզիչը մարզիկը երկար շունչ ունի, ուրեմն իրեն գուղենք երկար վասկի,
0: իրեն համապատասխանով
1: ուժ ունի, գրնան է դել կամ ջգուն է, իրեն համապատասխան մարզանքի գուղենք եւ կսկսի ատ մարզանքին վրա ավելի գետրոնանալ։
0: Այո։
1: Երրորդ հանգրվանը գուկա մրցումներու հանգրվանը։ Երբ որ մրցումներու հանգրվանը գուկա, մենք կսկսենք այլևս ավելի տեխնիկ բաժինը աշխատել մարզիկին վրա։ օրինակ համար նեդելը պետք է տեխնիկները կան նեդելու, պետք է ամեն մեկ կայլ որ գառնե ինչպես գառնե, այդ տեխնիկները գշտկենք, գզորացնենք, որ երբ որ մրցումի էր տանք, մարզիկը պատրաստ լա։ Եվ նաև մենք կառնենք մեր մարզիկները լևամեն, երբ որ լևամի մրցաշարքերը լան, մենք լավակյուն մարզիկները հետերնին կապ կբահենք գուկան մերկով, հավելալ փորձեր գնենք միասին, որ պատրաստը լան ցևով մը առաջին դարին շատ պատրաստ չեն լար, գղրգենք երտանք Լիպանանի Ախոյանության։ Ախոյանությունը գլա, անգե ետ իրենց վրա հաջորդ դարվա պատրաստությունը գնենք, որ ետ լավանան և շարնագեն մեր ատլետներուն հետը։ Եվ որ Ախոյան ելեն մեր մարզիկները և լավ արդյունքներ բերեն, միան Ախոյան ելելը կարևոր չէ, արդյունքներն էլ կարևոր, արդյունքները կարևոր են, եւ որ այդ հանգրվանին ասնի, արդեն ինքնապերաբար Լիպանանի հավաքականի մեջ կմտնեն եւ կսկսին դուրսը ճամփորդել եւ արաբական խաղերու կսկսին մասնակցել, կսկսին արևմտյան Ասիո խաղերու մասնակցել, ինչպես Քուրզուլալը մեր հետ մասնակցած է մրցաշարքերում եւ լավ արդյունքներ բերած է, եւ ինչու՞ չէ գծկտինք ավելի բարձրին, որ հասնենք Օլիմպիքսին։
0: Շատ լավ, այսինքն նախ գսկսի նախապատրաստական աշխատանքը, որ ով է մեկ մարզի կուկա եւ գսկսի որոշ մարզանքները, նա շունչի եւ այլն այս բոլոր մարզանքները, իդ կա ավելի գնայք, որ մեկը որ մարզանքին ավելի համեմատ է, եւ այդպես ծևում մասնակիտություն, ասենք մասնակիտացած ծևում մարզանքը գնե, եւ իդ կա արդեն Ախոյանության կմասնակցի եւ արդյունքերը իման վրա գորոշվի իբրև սկայն հավաքական խումբի մեջ եւ այլն եւ այլն։ Խոսենք ի՞նչ մը Զուլալի մասին, մենք գիտենք արդեն ինչպես որ գեդեվինգ մեր թիմադերի էջով եւ բոլոր հոմենատմենը, այսինքն հարթակներով վրա գրեցնենք կու բարսեր մրցանիշը եւ հաջողությունները։ Նա խոսենք անսական երբ սկսար հոմենատմենի ատլետիզմի ընդանիքի մաս կազմել եւ որ մարզանքը նախնդրեց իր ինչու։
2: Ես արդեն փոքր բարեկես հոմենատմենի ընդանիքի մեջ նեի, բայց ատլետիզմի մի մեջ ներգաճեի, սկսա ասկե մոդավորապես 4 տարի առաջ, Քուիր Մարիան ինձի դեսավ լևամներու ընտածքին, եւ ասա որ շատ լավ եմ, եթե փորձերուն հետևիմ գնամ լավանալ, ուրեմն Քոշմարիային վստահելով սկսա փորձերուն երթալու, եւ գիտանք որ Լիպանանի մրցումները կան, ուրեմն Քուիր Մարիան ինձի ասա որ պետք է փորձեմ վասկը, կունտը, նիզագը, եւ այսպիսով որոշեցինք որ նիզագը ինձի համար ամենալավ մարզանքն է։
0: Եվ նիզագով արդեն շարունակեցիր ուղիդ եւ անոր իման վրա արդեն արձանագրեցիր բարձր մրցանիշը եւ այլն, որ պիտի խոսենք արդեն հիմա մեր այսօրվան հարցազրույցին ընթացքին։ Քյուր Մարիա, քիչ մը խոսենք ավելի մրցաշարքներում բարակային դարվա ընթացքին, հոմենիտմենի Լիպանանի ատլետիզմը քանի մրցաշարքերու կմասնակցի եւ ինչ տեսակի մրցաշարքներ կան, որ կմասնակցեն։
1: Այո, հիմա դարվուն սկիզբը նախ կմասնակցինք ֆեդերացիոնի գազմագերված ախոյանություններում։ Առաջին ախոյանությունը կսկսի cross country-ն։ Երկար վազքն է, որ ջամպաները կամ բարդեզները կվազեն։ Մենք ունենք բոլոր տասակարգի մարզիկներ, որ այդ մրցաշարքին կմասնակցին։ Անգեյետ կգուկա դարիկային մրցաշարքները, այսինքն դաշտային խաղերը, բայց դարիկային գլա այդ բարակային, 8-ն մինչև 20 տարեկան մարզիկները կմասնակցին այդ խաղերուն։ Անգեյետ կգուկա open տասակարգի մրցաշարքը, այսինքն
0: դարիկային
1: սահմանապահում չի գա, այսինքն 18-ի եւ վեր ամեն մարդ կգնա մասնակցի այդ մրցումին։ Ադիգա գլա Պուն Լիպանանի Ախոյանը, ոչ թե դարիկային, Պուն ընդանուր Լիպանանի, եւ հիմա մենք աս 3-4 օրը մենք ախոյանություն ունենք, եւ նույնիսկ հիմա մենք տաշ պիտի մեկնենք ասկե։
0: Արդեն արդյունքը մենք մեկ
1: ենք դուրս տաշ պիտի երթանք, որտեվ Քուրզուլալը արդեն մրցումներ ունի եւ ուրիշ քույրեր եղբայրներ ալասին։
0: Այսինքն դատար չի գա, շարունակական է։
1: Չէ, միշտ։ Եվ եթե Թուրսի խաղերը լան, արաբական խաղերը լան կամ ասիո խաղերը լան, պետք է հավելյալ աշխատանք դարվի, որ այդ խաղերուն ալ մեր մարզիկները պատրաստ լան։ Ասե, իսկ մեր մարզիչները ընդհանրապես մենք ունենք 4 մարզիչ, որ նախկին ախոյաններ եղած են 80-ական եւ 90-ական տվականներուն։ Ասոնք Սիրաուժար Գուկան գմարզեն խումբը, Սիրիապար անշուշտ, եւ գեդեվին 10-10-ներու նորություններու ֆեդերացիոնը, որովհետև աշխարհի համաշխարհային ֆեդերացիոնի հետ գործակ ծապար, տասնտասներ գլա, հոս երբեմն ալ թուրսը, օնլայն ալ գլա, մեր մարզիչները տասնտասներուն գհետևին, որ միշտ նորությունները գիտնան, հետևածը լան և մեր մարզիկներուն ուգնեն
0: ավելի ուգնեն, ավելի ուգնեն, այո, այո, այո, այո, այո, այո, այո, այո, այո, այո, այո,
1: այո, այո, այսինքն դեղ ունի ֆեդերացիոնի մեջ, ֆեդերացիոնի մենք ունինք ներգայացուցիչ, ունինք աս ներգայացուցիչը 1980-ն ի վեր մենք հոմենետմեն ունինք ներգայացուցիչ ֆեդերացիոնի մեջ, ասի մեզի շիտակը գոգնե, որովհետև ամեն ինչ են գրնանք լուր ունենալ, մեր օգնել մեր մարզիչները, մարզիկները, երբեմն տասնտասներ գլան, երբեմն բաներ, բզիկ ճամփորդություններ գլան, որ տրեյնինգի ճամփորդություններ,
0: աղբյուրը
1: ավելի թյուրին գլա, և այսինքն գրնանք միասին ավելի խաղ, ավելի արջև դանիլ, կիցակ մեկ ուսասած չենք մենք, ընդհակառակը մենք
0: ներառված
1: ենք, ճիշտ, առավել մենք ունինք հայ իրավարարներ, մեր գյուրերին ու եղբարները, ատ եղբարները ու գյուրերը, որ այլևս կավարդի իրենց մարզական կյանքը, չենք ավարդեր, լման չենք կեցներ, իրենք կերտան իրավարարության բաժինը, այսինքն մենք ունինք բավական քյուրեր եղբարներ, որ իրավարար են ֆեդերացիոնի մեջ, և հիմա Լիբանանի ախոյանության կամ եթե դուրսեն ախոյանություն գաոս Լիբանանի մեջ, իրենք մեր իրավարարները,
0: այսինքն կմնան նույն ընտանիքի մեջ,
1: միան բաշտոնները կփոխվին, ինչպես որ հարմար է անդիգա գնենք.
0: Շատ լավ, ուրեմն արդարանանք Եգիպտոսի մեջ դեղի ունեցած արաբական երկիներով ախոյանության մասին, նախ զուլալ քեզի համար ինչպիսի արիթմն էր քեզի մասնակցելու համար այսպիսի ախոյանությանը, և սկիզբը նախքան որ լսեցիր, որ այսպիսի ախոյանությանը պիտի մասնակցես, որքան խանդավոր էր?
2: Երբ որ Քոյ Քյուրմալյան ինձ հերացանից և լուրը հանցնեց, շատ խանդավառված էի և շատ ուրախ էի, շատ մեծ հույս ունեի երթալ հոն բարձր արդյունքներ բերելու, նաև շատ բարձր զգացումներ ունեի, քանի որ շատ նոր դեղ է ադիգա ինձ համար, նոր մարդով ծանոթացա, շատ զորավոր և բարձր մակարդակի մարզիկներու ծանոթացա, գրծա տեսնել ինչպես կգտնա ուրիշ երկիրներու մեջ կամ ավելի մեծ մրցումները, և այդ մեկ ինձ ավելի ուշ դվա, որ մարզանքը շարնագիմ և ալ ավելի բարձր դեղեր հասնեմ։
0: Շատ լավ, երբ որ լսեցիր, որ արդեն տուն բիրի մասնակցիս, վստահաբար արդեն փորձերը շապատական տերությամբ և այլն սկսար չէ գիրարգելու, որպեսի մասնակցիս ախոյանության։
2: Այո, ինքը արդեն փորձերը դարվուն սկիզբեն սկսած էի, ուրեմն ես այդ լման դարվան ընթացքին ըրած փորձերու ստապած ջիկիս արդյունքները քաղեցի այս մրցումներու ընթացքին։
0: Շատ լավ, խոսինք մրցանակի մասին, ինչ մրցանակի դիրացար Եգիպտոսի մեջ, և ինչ մրցանիշ հաստատեցիր, եթե գրնաս դարձյալ մեր ունգնտիրներուն և ագնտիրներուն հիշեցնել, և ասիգա քեզի համար որքան մեծ պամն է, իպրև տուն հոմենըտ մենական մարզիկ, այմ մարզիկ և միևնին ադեն լիպանանցի կաղաքացի, այսպիսի մրցանակի մդիրանալ մանավանդ արապագան ախոյանության մեջ։
2: Ես անցյալ տարի արդեն 18 տարեկան եմ, որ մրցանիշը հաստատած էի Լիբանանի մեջ, արաբական մրցումներու ընթացքին գրծա արդյունք բերել երրորդ թիրքը ստանալով, և նույն ժամանակ գրծա Լիբանանի 20 տարեկան եմ, որ մրցանիշը տնել։ Ես մրցումներու ընթացքին 6 բախտ ունիմ նետելու, 6 անգամ գրնամ նետել, իսկ այդ ամեն մեկ նետած ես միայն ես ինձի համար չէ, իմ բոլոր հոմենտպենական և հայ ընտանիքիս համար է, ամեն մեկ նետած ես
0: կմնդած եմ իրենց համար։ Այսինքն իրենց համար է։ Եվ երբ որ դիրացար այդ ախոյանության, քեզի համար որքան այսպես մեծ հպարտություն մներ, որովհետև դու կներգայացնես կոր հոմենտմենը, և կներգայացնես կոր անշուշտ հայ համայնքը Եգիպտոսի կամ արաբական երկիրներու մեջ։
2: Ես հոն կներգայացնեի Լիբանանը, բայց միշտ իմ սրդիս մեջ ունիմ իմ հայ ընտանիքս, հայությունը և հոմենտմենական լալս, ուրեմն հոն, երբ որ դրոշակը բարձրացուցի այդ պեմին վրա, շատ հպարտ էի հոմենտմենական ըլլալովս, որովհետև քանի որ հոմենտմենական եմ, գրծա այդ մագարտագին հասնել։
0: Շատ լավ, քեզի համար Քյուրմալյան, ինչպես էր, ինչ էր զգացում, երբ որ դեսակ զուլալը առաջին թիրքին վրա մրցանիշ մաբավեց, և դուք դարիներու ընթացքին արդեն խոսեիք փորձերու մեջ են, և այլն կպատրաստեք այսպիսի սերունդներ, և զուլալն լավակին օրինակներ են այս սերունդի
1: մեջ։ Այո, ճիշտ է, շատ մեծ ուրախություն էր և հպարտանք էր, որ մեր Քյուր զուլալը հասավ եւ պիտի շարնագե եւ ոս պիտի չմնանք եւ ավելի լավ արդյունքներով պիտի ցկտինք բարդություն էր բոլոր արաբական աշխարհի արչեվ լիբանանյան տրոշակ եւ որ ձանդանեց անորի հետ զուլալ բեսջան հայ անունը սկսավ բոլոր արաբական երկիներու մեջ հնչել այդ անունը շատ բարդություն էր այսինքն չեք կնար երևակայել որքան ուրախ էի որ ասանք
0: ձեր բոլոր ճանկեր այսինքն բարաբի չի կացեմ եւ արդեն բդուղը քաղեցիկ
1: անսուստ իր ալ աշխատանքը այսինքն միա մեր աշխատանքը չէ իր փորձերը ժամ ժամուն ու դելիկը փորձը ամեն ինչ այսինքն միան մեզ մով չէ ինքն է բուն աստղը կուրզուլան եւ անսուստ մեր քույրերն ու եղբայրներ այսինքն գան շատ մը քույրեր եւ եղբայրներ որ արժանի են աս դիդրոսներուն
0: շատ լավ նախքան առաջին բաժինը բաղելը ինչ կուզես փոխանցել բոլոր այն մարզիկներուն եւ մարզիկուիներուն որոնք այսօր քեզի նման հետաքրքիր բազան ատլետիզմով
2: գուզեմ իրենց քաչալերեր որ մարզանքը շարնագեն հետեւականությամբ երկար եւ գուզեմ եթե ալ արդյունք չփերին գուզեմ մարզանքը շարնագեն եւ ուրախ հաջույք ունենան այդ մարզանքի մեջ ուրախ ըսկան մասնակցության համար եւ ոչ թե միան արդյունքին համար
0: ոչ թե միան հաղթելու համար այսինքն սովորական մարզանք շարունակեն եւ ճուսահատին իրենց բոլոր աշխատանքներս Մարիամ, մենք այսօր խոսեցանք հոմենի ատլետիզմի մարզացեվի մասին։ Ինչ պիտի լա ձեր սրդի խոսքը բոլոր անոնց, բոլոր մեր ընկերներուն, որոնք նորեն հետաքրքրված են ատլետիզմով։
1: Հիմա վերջի խոսքը գուզեմ ասել առողջ միտք, առողջ մարմինի մեջ։ Այսինքն, ով որ գպապակի ասպաներ ունենալ, թողքա եւ ատլետի խումբին միանա, Եթե գուզեք կրնակ հերացայնել 03-112-419-ին եւ շատ սիրով
3: You're listening to 3ZZZ Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM broadcasting in your language
4: The following program is in Spanish
5: El censo de 2026 se realizará en agosto El censo ayuda a construir una imagen de Australia al mostrar cómo las comunidades crecen y cambian, para que los servicios y apoyos puedan planificarse para el futuro. El martes 11 de agosto de 2026 se contará a todas las personas que se encuentren en Australia. Están incluidos ciudadanos, residentes permanentes, estudiantes internacionales, titulares de visas temporales y visitantes. En las próximas semanas, su hogar recibirá instrucciones sobre cómo participar. Ya sea en línea, mediante un formulario en papel o con ayuda, si la necesita. Hay apoyo disponible en diferentes idiomas y se ofrece ayuda en línea y por teléfono. También puede alentar y ayudar a su familia y comunidad a prepararse. Censo de 2026. Cada respuesta importa. Encuentre más información en www.census.abs.gov.au/spanish. Autorizado por la Oficina Australiana de Estadísticas, Canberra.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
6: El siguiente programa es